Gino Make It. Dnešná otváračka dnešného ráného VC. Všetky vám prajem nádherné ráno. Po prípade krásny deň, pokiaľ počas už v repríze. Zdravia Samples, ako inak, začína rána VC.

8 minút po 7 máme, ale po 13, pokiaľ počúvaš repríze, dátum 4.6.2026. Čo to znamená 4.6.? 4. že je štvrtok, preto sa začneme radovať a veseliť, pretože zajtra začína víkend a bude voľno. Aspoň ten víkendík si trošičku oddychneme. No, aké bude počasie, vám prezradím hneď teraz. Pozerám, 24 stupňov hlasia. Má to byť také polojasné, niekde sú, je to ešte mlhavé po ránu. Uvidíme, možno niekde zaprší, ale dnes by nemalo. Možno zajtra. Necháme sa prekvapiť, ako hovorím, a bude, ako bude. Pokiaľ sa chceš ochladiť, doporučujem Karlovy Vary, tam je 9 stupňov aktuálne, takže tam ti bude, hej, pokiaľ je ti teplo. Bio máme na jedničke, na dvojke, viac menej jednička, ale stredné Čechy, južné Čechy, tam to je na dvojke, takže opatrne s tým zdravím. Svátek má Dalibor, Daliborom prajem len to najlepšie a máme dneska Medzinárodný deň detí, ktoré sa stali obeti agrese. A potom sa ešte pozriem na významné dni a ešte je Národný deň kobly. Takže daj si koblíšku do pusy a uži si to. Toto si hovoríš Hard Soul.

0: pozerám, že her riaditeľ je už na scéne. Guten Morgen, Dori Mažová. A samozrejme pozdravím Valtra, Pištrona, Dobiele, Plechovice, celú Českú republiku a celý svet. No a keďže som vás tak pekne pozdravil, tak vám poviem, ako to vyzerá na ceste. Mám tam 12 nehôd, je tam niekoľko diaľničných, D8, kilometr 61, Habrovany, okres Ústí nad Labem. D35, zjazd na exit 131, smer na Olomouc, Opatovice nad Labem. Nehoda D11, kilometr 20,5, smer na Prahu, Hrast, okres a Nymburk. Inak všetko po starom, tam, kde sme stáli pred rokom, pred 10 a 25 rokmi, tak tam budeme stáť aj dneska, s tým treba počítať. Hovorím to stále veľa aut, málo ľudí, hold. Všetci sme tu na ťažko závodov, takže každý máme auta a nikto už nechodí na bicykli, ani v MHD. Praha, Brno, treba s tým počítať, že je zasekaná, Ostrava takisto. Lodná doprava v Ostrave v poriadku. Zamysli sa nad sebou, keď si sadne za volant, chovaj sa slušne, opatrne, jazdi s rozumom. Pridek mi ste kraj na zemi a amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: K tomu ti poviem len toľko, šupni do seba Lexaring, sanak zabude ti, hej. Poďme na klasiku, toto je rok 92.

0: www.zunradio.cz. Áno, máme stránky, pokiaľ niečo nevieš, tak tam zajdi. Nájdeš tam novinky, program, požiadaj, ako nás zladiť s duchom, niečo o rádio, reklama a dôležitý kontakt na nás. A nezabudni, už zajtra začína veľká slavnosť motoristická ECMO Štenberg, majstrovstvá Európy. Garantujem ti ten najlepší závod, aký v Českej republike môžeš vidieť. No a samozrejme budeme tam aj my. Je tam veľká fanzona, nejaká kapela, nejaký music, dokonca kolotoče tam budú. Virtuálna, ale racing simulátor, takže si môžeš zjazdiť a dokonca na tom simulátore budeš jazdiť priamo trať ECMO. Dojdite, oplatí sa to a to vám garantujem. Celý víkend bude úžasne nádherný, iba že by nie.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Nikdy nevieš, čo sa tam môže stať v lese. Možno príde aj medveď. Toto je pán Totteri.

Časomera nám ukazuje presne 30 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počíva repríze. No a poďme sa pozrieť, čo je doma nové, aj vo svete, čo je nové. A napríklad tu nám taký článoček hneď. A varovanie pre všetkých okolo Ostravy. Z ostravskej zoo utekl lemur. Nesnažne sa ho chytiť, varuje záhrada. Takže už to viete, je nebezpečný ten lemur. Je veľmi agresívny a dokonca používa. Dokonca ovládá niekoľko bojových umení. Napríklad kung fu, jiu-jitsu a tak ďalej a tak ďalej. A ešte ťa agresívne môže ukusiť alebo zahryznúť sa ti do spodnej časti tela. Aspoň podľa týchto odborníkov zo zoologickej záhrady, podľa týchto zdravotníkov. Takže už to viete a ešte hovoria, že pokiaľ ho uvidíš a bude niekde v pokojičku, takže máš zatvoriť tú izbu, zamknúť to tam a máš volať 158.

0: Bystrite pozornosť všetci zahradkári, alebo tí, čo máte maličku zahradku, to jedno, alebo ste veľkopestovatelia. Ako bojovať so slimákmi a neviem, kdy sa zahrada promení v nočný bufet? No a tu na odborníci radia, že pokiaľ máš veľa slimákov, máš ich zbierať ráno, ranný zbier prináši prekvapivé výsledky, potom si ich môžeš uvariť. Po francúzsky, rozumieš ma, do polievky, alebo z neho urobiť rezne. Napríklad taký rezeň v strojobale, slimák v strojobale, veľmi dobrá vec, doporučujem. Chyté pasti fungujú aj i bez námahy, takže máš im tam dať pastičky. A najlepšia vec je, má si zavolať spojencov. To znamená žaby, ropuchy, ješterky a nejakých tých vtákov, pretože to sú milovníci slimákov. Tí si to dajú hneď, naraz, dvakrát, trikrát a záhrada bude vyčištená. A ja ešte doporučujem hady, nejakú kobru indickú, pretože tá slimákov vyslovene miluje. No a ešte čo máš urobiť? A ešte máš postaviť okolo záhrady 25-metrový múr.
1: Tak co? Dobrý?
0: Pokiaľ ešte múr, to je zeď. Poďme do roku 81, toto je Disco Savrus, Blondie.

0: Pozdravujem pamätníkov. Poďme sa pozrieť na jeden evolučný skandál. Druh ryby prežil 100 000 let bez samcu a darží sa mu veľmi dobre. Tu je príklad toho, že v podstate samci sú nepotrební. Samičky si vystačia sami. Takže páni, zamyslite sa nad tým, pretože aj my takto môžeme dopadnúť. Samičky tu na budú, my tu na nebudeme a samičky sa budú rozmnožovať same. Táto ryba je toho výsledkom, alebo týmto, čo chceš, to je jedno. Každopádne, aby si len vedel, rybička sa volá, že Amazon Molly. Ak už to vieš, už si spokojnejší. Pozdravím všetkých pánov a opatrné chlapci, opatrné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ako to robia, neviem, ale asi to ide. Novinka Powerplay. The Weather Girls. Oh yeah, oh yeah.

0: 7 hodín 43 minút alebo 13:43, to len nech vieš, koľké hodín, aby si, čo ja viem, nezmeškal do práce. Lebo pracovať je čo? Je veľmi dôležité. Bez práce nie sú kolače, už to vieš, tak len aby si to vedel. No a poďme sa pozrieť na odborný článok Preč s pyžamom, odborníci radia, preto to by ste mali spať častejšie nahý. A ja vám hneď poviem prečo. Telo sa počas noci lepšie ochladzuje, takže nebude ti tak horúco. Chladnejšie prostredie môže podporiť metabolizmus, to je pravda. Pokožka a intimné partie zostávajú dlhšie v suchu. Dámy, myslíte na to? Kvalitnejší odpočinok sa môže prejaviť aj na vzhľade. Budeš krásnejší. Mužom môže prospieť aj z hľadiska plodnosti. Áno, je to tak. Pokiaľ to tam doluje v pohode, uvoľnené, tak aj tá plodnosť bude lepšia. A môže to prospieť aj k partnerskému životu, pretože pokiaľ ste nahý pri sebe a dotýkate sa, tak to tam uvoľňuje nejaké tie hormóny blízkosti, radosti, lásky a šťastia. No a viac pohodlia a lepší vzťah k vlastnému telu budeš mať. Takže zhod zo seba všetky zvršky a vyspí sa pekne nahý. A pokiaľ by si sa rozhodol ísť nahý do práce, aby si bol ešte zdravší aj v tom pracovnom prostredí, nech sa páči.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To je takzvané nudistické pracovisko. Ja by som to zaviedol. Prečo nie? Toto je Liam Mokrič. Supersonic Signals.

0: Opäť odborný článok, pokiaľ nemôže zaspať, odborník odhalil chyby, ktoré robíte každý večer pred spaním. Je to odborník z Londýna, takže 100% odborník. A tu na tento odborník, britský expert na spánok, James Wilson, poznám ho osobne, môžem povedať, že je to veľký odborník, tvrdí, že najväčšou chybou ľudí je obsesívne premýšľanie nad tým, či budú spať dobre. Podľa neho práve stres zo spánku často spôsobuje ďalšie problémy s nespavosťou. A ešte píše, že nemáte si dávať kafe už ani po obede, pretože kofeín funguje niekoľko hodín a potom nemôže zaspať. Takisto sladené nápoje, také to, že Coca-Coli a tak, a hlavne nemáte žrať čokolády, pretože pokiaľ si dáš dobrú čokošku, tak nezaspíš vôbec. No a ešte tu na odborník rady, medikamenty, samozrejme Lexaviny, Xanaxy, kadejaké nezmysly na spanie. A ešte hovorí, že pokiaľ zmotáš dobrého jointa a dáš si ho celého, tak budeš spať ako nikdy.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Všetkým prajem krásnu dobrú noc. To je klasika, rok 93, Alison Limerick. I'm taking you everywhere. A radujme sa, veselme sa, máme štvrtok. Zajtra začína víkend, hurá!

Máme presne 8 hodín, alebo 14.00, pokiaľ počúvaš v repríze, 4.6. štvrtok, no a ja vám všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Záleží, kedy počúvaš. Toto je Rané VC, toto je Zvon Rádio DAB+, zdraví vás Samples, a aj v druhej hodinke vám poviem, ako dneska bude. Samozrejme na oblohe. Vyjde slnko, niekde bude mrak, niekde zalezie slnko, niekde sa ukáže. Pršať by nemalo. Aspoň teraz pozerám tú novú aktuálnu predpoveď, mapu a radar, a vyzerá to relatívne dneska dobre. Uvidíme, čo sa udeje v priebehu dňa. Bio jednička, stredné Čechy a južné Čechy, pardon, dvojka, takže tam opatrnejšie. Čo sa týka svátkov, ten oslavuje Dalibor. Daliborom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia. Medzinárodný deň detí máme, ktoré sa stali obete agrese. Nebuďte na deti agresívne, aj keď prinesú zo školy peťku. Je dobré ich pohľadkať, pochváliť, pretože tak je to správne. No a ešte dneska máme Národný deň kobly. Takže daj si koblíčky fajnovo, aspoň 15 dní po ránu a oslav to s nimi.

0: hodinke sa pozrieme na cestu a vidím tam 22 nehod. Poprosím pomalšie, opatrnejšie a viac premyšľať za tým volantom. Máme tam dvakrát diaľničnú a to D8, 24. kilometer Mneteš, okres Litomieržice a ešte tu svieti D8, 61. kilometer Habrumany, okres Ústi nad Labem. Inak sa nič nezmenilo, samozrejme. Ako inak? Pokiaľ ideš na Brno, cez Brno, hovorím, zober to radšej cez Rakúsko, cez Polsko, alebo kľudne aj cez Rumunsko, pretože tam sa zasekáš. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi. Aktuálna teplota vo Fritku v Místku 48 stupňov má vzduch. Voda má nádherných 163 stupňov. Samozrejme, požičovňa Plavek otvorená. Marcela sa na vás teší od 8 do 18. No a nezabudni povedať, že Ladizun Radio DA+ automaticky sľava na zapožičanie Plavek 50%.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

0: Aj v druhej hodinke vám poviem, ak niečo o nás nevieš, www.zunradio.cz. Tam sa dozvieš všetko. No a pripomínam, zajtra začína veľká motoristická slávnosť. EC Homo Štenberg závody do vrchu z toho majstrovstva Európy. 10 km, skoro 10 km trať. A pokiaľ si tam ešte nebol, tak garantujem ti, že keď tam dojdeš, tak tam budeš chodiť každý rok. Pretože to, čo tam uvidíš, to si ešte nevidel. Každopádne, budeme vo fanzóne, kde budú kadejaké sprievodné programy. Samozrejme, budú tam stánky, dobre sa náješ, dobre sa napiješ, budú tam nejaké aktivity pre deti, dokonca tam budú kolotoče, bude tam stage, budú tam hrať aj kapely, bude tam hudobný program, bude tam simulátor závodný, kde si budeš môcť vyskúšať originál trať EC Homo. A garantujem ti, že závodný simulátor veľmi kvalitný, takže dojdite, oplatí sa. Začíname zajtra, niekedy odpoledne a budeme končiť v nedeľu, niekedy na večer. Takže dojdite do Štenberka na kopec, garantujem vám, veľká kvalita a hovorím to ešte raz, obrovská motoristická slávnosť. Za mňa jedna z najlepších v Českej republike.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Samozrejme, budem tam závodiť aj ja, pretože som veľký závodník, budem jazdiť na kolobežke. Sice opačne, z hora dole, ale veľmi rýchlo. Fyzika je fyzika a moja váha mi to umožňuje.

0: 8. alebo po 14. No a poďme sa pozrieť na predĺžovanie života. Táto nečakaná aktivita zrejme predĺžuje život a chráni mozog. Veci hovoria o prekvapivom účinku. O akú aktivitu ide, vám hneď prezradím. Ide o to, že máte čítať knihy. Čítanie môže znižovať dokonca riziko demencie a celkovo predĺžuje život. Je potreba ale čítať papierové knihy, ktoré sú najlepšie. Podporujú empatiu aj spánok a nejde len o knihy. No a pokiaľ sa ti nechce čítať knihu, tak si pust audio knihu. Sice ti to život nepredlží, ale aspoň niečo pre seba urobíš. Podľa odborníkov je to tak.
1: The use of things that would lift us out of the egocentric situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way should be used as medicine.
2: I'm the doctor, I got the medicine. Music is the medicine, music is the medicine.
0: Dr. Bazila, ďalšia novinka.

0: opäť odborný článok, pokiaľ chceš schudnúť a nechceš urobiť vôbec nič, bez športovania a bez nejakých blbostí diet, tak tu na odborníci píšu, líne a hubnutie existuje. Táto pálivá superpotravina pálí kalórie za vás. Samozrejme ide o chili. Ako to funguje? Jednoducho, dá si chili kvalitné a ľahne si do postela a budeš chudnúť. Podporuje trávenie, ochrana střev, ochladzuje dokonca telo a je to dokonca afrodiziakum a pôsobí dobre na celkovú vitalitu vášho tela. Ja som pozeral, že najpalivejšia chili paprička na svete je nejaký Pepper X. Má 3 180 000 jednotiek pálivosti, oproti napríklad jalapeno tam len 2500 až 8000. Takže pokiaľ si dáš Pepper X ráno, na obed a večer, garantujem ti, za týždeň schudneš možno aj 10 kg. Pozor, vy čo máte problémy so žalúdkom, tým to nedoporučujem. No a pokiaľ chceš double efekt, tak jednu papričku si strč do pusy a druhú do konečníku.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Podľa odborníkov týmto urýchliš celkový proces a bude ti hej.

8.39 máme, alebo 14.39. Poďme do Ameriky, Google chce vypustiť milióny komárov. Dôvod vás možno prekvapí, no a tu na pozerám, že firma Google požiadala americkú vládu o povolenie vypustiť až 32 miliónov, pozor, sterilizovaných komárov, samcov v Kalifornii a na Floride. No a cieľ je výrazne znižiť počet tých, ktorí prenášajú choroby. Ako funguje sterilizácia? Tu na článku čítam, že jednoducho zoberú komára, strčia ho pod mikroskop a jemným ťahom odstrania varlata. To znamená to, že bude bez varlat, bude sterilizovaný, poletí, rozumieš ma, poletí ten komár, chytí tú komáricu, on ju oplodní, ale pokiaľ nemá vajca, tak ona tiež nebude mať vajíčka na to, aby sa narodili nové bábetka maličkých komárov. A tým pánom chcú tú populáciu tých, ktorí ťa kúšú, rizú a zobkajú a prenášajú choroby znížiť. Dobre to majú vymyslené v tom Google. Hľadajú ešte chirurgov, že ich je strašne málo tých chirurgov na odstranenie týchto varla, takže pokiaľ by si mal chuť, môže si dať inzerát, nie že inzerát, môže sa ozvať na inzerát www.odstraňujeme.komarom.cz. Disco Savruzaj, 2. hodinke, rok 78. To je Frankie Valli.

0: aj v druhej hodinke pozrieme pamätníkov, aj tých, čo si nepamätajú už vôbec nič. Rok 78, nádhera.
1: Samplesovarní rozcvička. Vstávať,

Poďme sa pozrieť ešte do Českej republiky. Tu na borec v Žile mal 2,6 promile, zákaz řízení a stejne šoferoval. No a na súde sa hájil tým, že dič sem po silnici jel jen polkou auta. A má pravdu. Bol tak ožralý, že išiel polovička auta v prekope, polovička na cestu sa nevedel dostať. No a týmto sa hájil u súdu a sve potrestaný přesto vníma ako nespravedlnosť. Ja si myslím, že áno, že je to nespravodlivé, pretože pokiaľ nešiel na vozovke s celým autom, tak išiel iba s tou polovičku, a aj keď bol ožratý, ten súd by mohol polovičku trestu odpustiť. Poprosím pána sudcu, aj bol k nemu zhovievavý, a pána pozdravujeme a prajeme mu všetko dobré, hlavne nechlastať. No a my si poďme povedať čo. Papa lala. Pomaličky ale iste. Michael Gray, Brand Mass, Novinka Powerplay.

A takto na úplný záver Antonovo Ferrari a Aldo Bergamasco. Don't look any further. When you think of the chances. Ja vám poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Máte sa všetci krásne. Vyzerá to tak, že slnko nám dneska bude svietiť nad hlavami, čož bude fajn. Aj tie teploty majú byť príjemné. Hovorím to stále neprehľadujú, takto hráme 24-7, tak na to myslí. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Po prípade, pokiaľ ti to nestačilo, tak dneska o 13. repríza. No a slovo predám do praského štúdia, Zuzka pozdravujem. Začína tam Púlnoc. Púlnoc v Hollywoodu. A z toho brnenského štúdia zdraví Samples, Peace, Love and House Music a Pápalala všetkým. Ďakujem všetkým.

Make It. Dnešná otváračka dnešného ráneho VC. Všetkým vám prajem nádherné ráno. Po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zdravia Samples, ako inak, začína rána VC a toto je Zoon Radio DAB+.

8 minút posledné máme, ale po 13. pokiaľ počúvaš repríze, dátum 4.6.2026. Čo to znamená 4.6.? 4. že je štvrtok, preto sa začneme radovať a veseliť, pretože zajtra začína víkend a bude voľno. Aspoň ten víkendík si trošičku oddychneme. No, aké bude počasie, vám prezradím hneď teraz. Pozerám, 24 stupňov hlasia. Má to byť také polojasné, niekde sú, je to ešte mlhavé po ránu. Uvidíme, možno niekde zaprší, ale dnes by nemalo. Možno zajtra. Necháme sa prekvapiť, ako hovorím a bude, ako bude. Pokiaľ sa chceš ochladiť, doporučujem Karlovy Vary, tam je 9 stupňov aktuálne, takže tam ti bude, hej, pokiaľ je ti teplo. Bio máme na jedničke, na dvojke, viac menej jednička, ale stredné Čechy, južné Čechy, tam to je na dvojke, takže opatrne s tým zdravím. Svátek má Dalibor, Daliborom prajem len to najlepšie a máme dneska Medzinárodný deň detí, ktoré sa stali obeti agrese. A potom sa ešte pozriem na významné dni a ešte je Národný deň kobly. Takže daj si koblíšku do pusy a uži si to. Toto si hovoríš Hard Soul.

0: pozerám, že her riaditeľ je už na scéne. Guten Morgen, Dori Mažová. A samozrejme pozrieme Valtra, Vyštrona na Dobiele Plechovice, celú Českú republiku a celý svet. No a keďže som vás tak pekne pozdravil, tak vám poviem, ako to vyzerá na ceste. Mám tam 12 nehôd, je tam niekoľko diaľničných, D8, kilometr 61, Habrovany, okres Ústí nad Labem. D35, zjazd na exit 131, smer na Olomouc, Opatovice nad Labem. Nehoda D11, kilometr 20,5, smer na Prahu, Hrast, okres a Nymburk. Inak všetko po starom, tam, kde sme stáli pred rokom, pred 10 a 25 rokmi, tak tam budeme stáť aj dneska, s tým treba počítať. Hovorím to stále veľa aut, málo ľudí, hold. Všetci sme tu na ťažko závodov, takže každý máme auta a nikto už nechodí na bicykli, ani v MHD. Praha, Brno, treba s tým počítať, že je zasekaná, Ostrava takisto. Lodná doprava v Ostrave v poriadku, zamysli sa nad sebou, keď si sadne za volant, chovaj sa slušne, opatrne, jazdí s rozumom. Pridek mi ste graj na zemi a amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: K tomu ti poviem len toľko. Šupni do seba Lexa Ring Sanak, zabude ti hej. Poďme na klasiku, toto je rok 92.

0: www.zunradio.cz. Áno, máme stránky, pokiaľ niečo nevieš, tak tam zajdi. Nájdeš tam novinky, program, požiadaj, ako nás zaladiť s duchom, niečo o rádio, reklama a dôležitý kontakt na nás. A nezabudni, už zajtra začína veľká slavnosť motoristická ECMO Štenberg, majstrovstvá Európy. Garantujem ti ten najlepší závod, aký v Českej republike môžeš vidieť. No a samozrejme budeme tam aj my. Je tam veľká fanzona, nejaká kapela, nejaký music, dokonca kolotoče tam budú. Racing simulátor, takže si môžeš zjazdiť a dokonca na tom simulátore budeš jazdiť priamo trať ECMO. Dojdite, oplatí sa to a to vám garantujem. Celý víkend bude úžasne nádherný, iba že by nie.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Nikdy nevieš, čo sa tam môže stať. V lese. Možno príde aj medveď. Toto je pán Totteri.

Časomera nám ukazuje presne 30 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počíva repríze. No a poďme sa pozrieť, čo je doma nové, aj vo svete, čo je nové. A napríklad tu nám taký článoček hneď a varovanie pre všetkých okolo Ostravy. Z ostravskej zoo utekl lemur. Nesnažne sa ho chytiť, varuje záhrada. Takže už to viete, je nebezpečný ten lemur, je veľmi agresívny a dokonca používa. Dokonca ovládá niekoľko bojových umení, napríklad kung fu, jiu-jitsu a tak ďalej a tak ďalej. A ešte ťa agresívne môže ukusiť alebo zahryznúť sa ti do spodnej časti tela. Aspoň podľa týchto odborníkov zo zoologickej záhrady, podľa týchto zdravotníkov. Takže už to viete a ešte hovoria, že pokiaľ ho uvidíš a bude niekde v pokojičku, takže máš zatvoriť tú izbu, zamknúť to tam a máš volať 158.

0: Bystrite pozornosť všetci zahradkári, alebo tí, čo máte maličku zahradku, to jedno, alebo ste veľkopestovatelia. Ako bojovať so slimákmi a neviem, kdy sa zahrada promení v nočný bufet? No a tu na odborníci radia, že pokiaľ máš veľa slimákov, máš ich zbierať ráno, ranný zbier prináši prekvapivé výsledky, potom si ich môžeš uvariť. Po francúzsky, rozumieš ma, do polievky, alebo z neho urobiť rezne. Napríklad taký rezeň v strojobale, slimák v strojobale, veľmi dobrá vec, doporučujem. Chyté pasti fungujú aj i bez námahy, takže máš im tam dať pastičky. A najlepšia vec je, má si zavolať spojencov. To znamená žaby, ropuchy, ješterky a nejakých tých vtákov, pretože to sú milovníci slimákov. Tí si to dajú hneď, naraz, dvakrát, trikrát a záhrada bude vyčištená. A ja ešte doporučujem hady, nejakú kobru indickú, pretože tá slimákov vyslovene miluje. No a ešte čo máš urobiť? A ešte máš postaviť okolo záhrady 25-metrový múr.
1: Tak co? Dobrý?
0: Pokiaľ ešte múr, to je zeď. Poďme do roku 81, toto je Disco Savrus, Blondie.

0: Pozdravím pamätníkov. Poďme sa pozrieť na jeden evolučný skandál. Druh ryby prežil 100 000 let bez samcu a darží sa mu veľmi dobre. Tu je príklad toho, že v podstate samci sú nepotrební. Samičky si vystačia sami. Takže páni, zamyslite sa nad tým, pretože aj my takto môžeme dopadnúť. Samičky tu na budú, my tu na nebudeme a samičky sa budú rozmnožovať same. Táto ryba je toho výsledkom, alebo týmto, čo chceš, to je jedno. Každopádne, aby si len vedel, rybička sa volá, že Amazon Molly. Ak už to vieš, už si spokojnejší. Pozdravím všetkých pánov a opatrné chlapci, opatrné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ako to robia, neviem, ale asi to ide. Novinka Powerplay. The Weather Girls. Oh yeah, oh yeah.

0: máme 7 hodín 43 minút alebo 13:43, to len nech vieš, koľké hodín, aby si, čo ja viem, nezmeškal do práce. Lebo pracovať je čo? Je veľmi dôležité. Bez práce nie sú koláče, už to vieš, tak len aby si to vedel. No a poďme sa pozrieť na odborný článok Preč s pyžamom. Odborníci radia, preto to by ste mali spať častejšie nahý. A ja vám hneď poviem prečo. Telo sa počas noci lepšie ochladzuje, takže nebude ti tak horúco. Chladnejšie prostredie môže podporiť metabolizmus, to je pravda. Pokožka a intimné partie zostávajú dlhšie v suchu. Dámy, myslíte na to? Kvalitnejší odpočinok sa môže prejaviť aj na vzhľade. Budeš krásnejší. Mužom môže prospieť aj z hľadiska plodnosti. Áno, je to tak. Pokiaľ to tam doluje v pohode, uvoľnené, tak aj tá plodnosť bude lepšia. A môže to prospieť aj k partnerskému životu, pretože pokiaľ ste nahý pri sebe a dotýkate sa, tak to tam uvoľňuje nejaké tie hormóny blízkosti, radosti, lásky a šťastia. No a viac pohodlia a lepší vzťah k vlastnému telu budeš mať. Takže zhod zo seba všetky zvršky a vyspí sa pekne nahý. A pokiaľ by si sa rozhodol ísť nahý do práce, aby si bol ešte zdravší aj v tom pracovnom prostredí, nech sa páči.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
0: To je takzvané nudistické pracovisko. Ja by som to zaviedol. Prečo nie? Toto je Liam Mokrič. Supersonic Signals.

0: Opäť odborný článok, pokiaľ nemôže zaspať, odborník odhalil chyby, ktoré robíte každý večer pred spaním. Je to odborník z Londýna, takže 100% odborník. A tu na tento odborník, britský expert na spánok, James Wilson, poznám ho osobne, môžem povedať, že je to veľký odborník, tvrdí, že najväčšou chybou ľudí je obsesívne premýšľanie nad tým, či budú spať dobre. Podľa neho práve stres zo spánku často spôsobuje ďalšie problémy s nespavosťou. A ešte píše, že nemáte si dávať kafe už ani po obede, pretože kofeín funguje niekoľko hodín a potom nemôže zaspať. Takisto sladené nápoje, takéto, že Coca-Cola a tak, a hlavne nemáte žrať čokolády, pretože pokiaľ si dáš dobrú čokošku, tak nezaspíš vôbec. No a ešte tu na odborník radí, medikamenty, samozrejme Lexavrinik, Sanaxika, nejaké nezmysly na spanie. A ešte hovorí, že pokiaľ zmotáš dobrého jointa a dáš si ho celého, tak budeš spať ako nikdy.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Všetkým prajem krásnu dobrú noc. Toto je klasika, rok 93, Alison Limerick. I'm taking you everywhere. A radujme sa, veselme sa, máme štvrtok. Zajtra začína víkend, hurá!

Máme presne 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš repríze 4.6. štvrtok. No a ja vám všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Záleží, kedy počúvaš. Toto je Rána VC, toto je Zvon Rádio DAB+. Zdraví vás Samples, aj v druhej hodinke vám poviem, ako dneska bude. Samozrejme na oblohe. Vyjde slnko, niekde bude mrak, niekde zalezie slnko, niekde sa ukáže. Pršať by nemalo. Aspoň teraz pozerám tú novú aktuálnu predpoveď, mapu a radar a vyzerá to relatívne dneska dobre. Uvidíme, čo sa udeje v priebehu dňa. Bio jednička, stredné Čechy a južné Čechy, pardon, dvojka, takže tam opatrnejšie. Čo sa týka svátkov, ten oslavuje Dalibor. Daliborom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia. Medzinárodný deň detí máme, ktoré sa stali obeti agrese. Nebuďte na deti agresívne, aj keď prinesú zo školy peťku, je dobre ich pohľadkať, pochváliť, pretože tak je to správne. No a ešte dneska máme Národný deň koblí. Takže daj si koblíčky fajnovo, aspoň 15 dní po ránu a oslav to s nimi.

0: každej hodinke sa pozrieme na cestu a vidím tam 22 nehod. Poprosím pomalšie, opatrnejšie a viac premyšľať za tým volantom. Máme tam dvakrát diaľničnú a to D8, 24. km, Mneteš, okres Litomieržice a ešte to svieti D8, 61. km, Habrovany, okres Ústi nad Labem. Inak sa nič nezmenilo, samozrejme. Ako inak? Pokiaľ ideš na Brno, cez Brno, hovorím, zober to radšej cez Rakúsko, cez Polsko, alebo kľudne aj cez Rumunsko, pretože tam sa zasekáš. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi, aktuálna teplota vo Fritku v Mistku 48 stupňov má vzduch, voda má nádherných 163 stupňov. Samozrejme, požičovňa Plavek otvorená, Marcela sa na vás teší od 8 do 18. No a nezabudni povedať, že ladí Zoom Radio DA+, automaticky zľava na zapožičanie Plavek 50%.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

a my si dáme burzom na espresso s Janem Tománkem, len aby si vedel, do čo investovať. O chvíľku sa vrátime

0: druhej hodinke vám poviem, ak niečo o nás nevieš, www.zunradio.cz. Tam sa dozvieš všetko. A pripomínam, zajtra začína veľká motoristická slávnosť. ECHMO Štenberg závody do vrchu z toho majstrovstva Európy. 10 km, skoro 10 km trať. A pokiaľ si tam ešte nebol, tak garantujem ti, že keď tam dojdeš, tak tam budeš chodiť každý rok. Pretože to, čo tam uvidíš, to si ešte nevidel. Každopádne, budeme vo fanzóne, kde budú kadejaké sprievodné programy. Samozrejme, budú tam stánky, dobre sa naješ, dobre sa napiješ, budú tam nejaké aktivity pre deti, dokonca tam budú kolotoče, bude tam stage, bude tam hrať budú tam hrať aj kapely, bude tam hudobný program, bude tam simulátor závodný, kde si budeš môcť vyskúšať originál trať ECHMO. A garantujem ti, že závodný simulátor veľmi kvalitný, takže dojdite, oplatí sa. Začíname zajtra, niekedy odpoledne a budeme končiť v nedeľu, niekedy na večer. Takže dojdite do Štenberka na kopec, garantujem vám, veľká kvalita a hovorím to ešte raz, obrovská motoristická slávnosť. Za mňa jedna z najlepších v Českej republike.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Samozrejme, budem tam závodiť aj ja, pretože som veľký závodník, budem jazdiť na kolobežke. Sice opačne, hora dole, ale veľmi rýchlo. Fyzika je fyzika a moja váha mi to umožňuje.

0: Máme 30 minút po 8, alebo po 14. No a poďme sa pozrieť na predĺžovanie života. Táto nečakaná aktivita zrejme predĺžuje život a chráni mozog. Veci hovoria o prekvapivom účinku. O akú aktivitu ide, vám hneď prezradím. Ide o to, že máte čítať knihy. Čítanie môže znižovať dokonca riziko demencie a celkovo predĺžuje život. Je potreba ale čítať papierové knihy, ktoré sú najlepšie. Podporujú empatiu aj spánok a nejde len o knihy. No a pokiaľ sa ti nechce čítať knihu, tak si pust audio knihu. Sice ti to život nepredlží, ale aspoň niečo pre seba urobíš. Podľa odborníkov je to tak.
1: The use of things that would lift us out of the egocentric situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way should be used as medicine.
2: I'm the doctor, I've got the medicine. Music is the medicine, music is the medicine.
0: Dr. Bazila, ďalšia novinka,

0: tu na odborníci píšu, líne a hubnutí existuje. Táto pálivá super potravina pálí kalórie za vás. Samozrejme ide o chili. Ako to funguje? Jednoducho, dá si chili kvalitné a ľahne si do postela, budeš chudnúť. Podporuje trávenie, ochrana střev, ochladzuje dokonca telo a je to dokonca afrodiziakum a pôsobí dobre na celkovú vitalitu vášho tela. Ja som pozeral, že najpalivejšia chili paprička na svete je nejaký Pepper X. Má 3 180 000 jednotiek pálivosti, oproti napríklad jalapeno tam len 2500 až 8000. Takže pokiaľ si dáš Pepper X ráno, na obed a večer, garantujem ti, za týždeň schudneš možno aj 10 kg. Pozor, vy čo máte problémy so žalúdkom, tým to nedoporučujem. No a pokiaľ chceš double effect, tak jednu papričku si strč do pusy a druhú do konečníku.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Podľa odborníkov týmto urýchliš celkový proces a bude ti hej.

8.39 máme, alebo 14.39. Poďme do Ameriky, Google chce vypustiť milióny komárov. Dôvod vás možno prekvapí, no a tu na pozerám, že firma Google požiadala americkú vládu o povolenie vypustiť až 32 miliónov, pozor, sterilizovaných komárov, samcov v Kalifornii a na Floride. No a cieľ je výrazne znižiť počet tých, ktorí prenášajú choroby. Ako funguje sterilizácia? Tu na v článku čítam, že jednoducho zoberú komára, strčia ho pod mikroskop a jemným ťahom mu odstrania varlata. To znamená to, že bude bez varlat, bude sterilizovaný, poletí, rozumieš ma, poletí ten komár, chytí tú komáricu, on ju oplodní, ale pokiaľ nemá vajca, tak ona tiež nebude mať vajíčka na to, aby sa narodili nové bábetka maličkých komárov. A tým pánom chcú tú populáciu tých, ktorí ťa kúšú, rizú a zobkajú a prenášajú choroby znížiť. Dobre to majú vymyslené v tom Google. Hľadajú ešte chirurgov, že ich je strašne málo tých chirurgov na odstranenie týchto varlat, takže pokiaľ by si mal chuť, môže si dať inzerát, nie že inzerát, môže sa ozvať na inzerát www.odstraňujemekomaromvarlata.cz. Disco Savruz aj 2 hodinky, rok 78. To je Frankie Valli.

0: aj v druhej hodinke pozdravím pamätníkov, aj tých, čo si nepamätajú už vôbec nič. Rok 78, nádhera.
1: Samplesovarení rozcvička. Vstáva.

Poďme sa pozrieť ešte do Českej republiky. Tu na borec v Žile mal 2,6 promile, zákaz řízení a stejne šoferoval. No a na súde sa hájil tým, že dič sem po silnici jel jen púlkou auta. A má pravdu. Bol tak ožralý, že išiel polovička auta v prekope, polovička na cestu sa nevedel dostať. No a týmto sa hájil u súdu a sve potrestaný přesto vníma ako nespravedlnosť. Ja si myslím, že áno, že je to nespravodlivé, pretože pokiaľ nešiel na vozovke s celým autom, tak išiel iba s tou polovičkou, a aj keď bol ožratý, ten súd mu mohol polovičku trestu odpustiť. Poprosím pána sudcu, aj bol k nemu zhovievavý, a pána pozdravujeme a prajeme mu všetko dobré a hlavne nechlastať. No a my si poďme povedať čo. Pa, la, la. Pomaličky, ale iste. To je Michael Gray, Grandmas, novinka Powerplay.

takto na úplný záver Antonovo Ferrari a Aldo Bergamasco. Don't look any further. When you think of the chances. Ja vám poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Máte sa všetci krásne. Vyzerá to tak, že slnko nám dneska bude svietiť nad hlavami, čož bude fajn. Aj tie teploty majú byť príjemné. Hovorím to stále neprehľadujú, takto hráme 24-7, tak na to myslí. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Po prípade, pokiaľ ti to nestačilo, tak dneska o 13. repríza. No a slovo predám do praského štúdia. Zuzka, pozdravujem. Začína tam Púlnoc. Púlnoc v Hollywoodu. A z toho brnenského štúdia zdraví Samples, Peace, Love and House Music a Pápalala všetkým. Ďakujem všetkým.

Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným na Zun Rádio DAB+. Máme 20. hodinu, začína Deep Wave, je tu Merby, je tu Sampless.

poďme chillovať. O tom táto relácia je. Ešte poďakujem partnerovi Zoner Studio. Pozdravím všetkých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. Dnes nám to celé otvorí Markus Schulz.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A tak ako stále poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. A poďakujem všetkým, ktorí nám píšete. Pozdravujeme všetkých skalných hlavne.

Toto je Zun Radio DAB+, počúvaš Deep Wave. Zo štúdia ťa zdravá Mary B a Samples. Všetkým prajeme príjemné počúvanie.

Take Me Away. AZ. A myslím na to, že ladíš rádio pre všetkých, ktorým je vkus. Toto je Zuna. Počúvaš Deep Wave.

0: e confiante. Não era mais visão. Olhar de nós crianças, da torna brilha de inocência. E na mente detalhada, temporal talvez está mais nada.
1: Tembi amore, meni befie, e nele arabilina.
2: E amore. Druhú hodinku nám otvorí, alebo otvára Salif Keita. Cezaria Evora. Toto je Zone Radio DA+, toto je Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Mary B. Samples, čistý chill. Dnes trošku afro, trošku organik. Ale tak ako stále na pohodu. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music všetkým.

Aj v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. druhá každý štvrtok o 18. Preston Harris, Hugill. Toto je Deep Wave.

Oto Sorry, Black Sky. Toto je Deco Coimbra. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Všetkým správne naladeným.

Notable Dish in Deep Faith. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vďaka partneri programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme len to dobré. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music.